Hivano, berivane guti, gelbine kedume ki hane kanula kırdıya. Şivali jere guti, hecete hava kiskana, ye berivanana, ye periyana, ye jinkana, heke daika tek.